آؤں گا تیرے روبرو ایک دن تیرے ہی کسی عزیز کی سفارش لے کر. میری تو تو نہیں سنے گا مجھے پتا ہے, وہی آئیں گے میرے ساتھ میری گزارش لے کر.

0: تن تے پایا کپڑا جو بھی پاڑ پاڑ کے لاؤنا اوے منا نہ کر من آئی ایک دن پینا ہی پچھتاؤنا
1: شہر دی آواز دلاں دی پکار یور سٹی یور وائس یور ریڈیو سٹار آ گیا پھر تو ایک بار تہاڈا اپنا سی جے ایم آر 1320 سی جے ایم آر 1320
2: تسی سن رہے ہو چاولا نیوز نیٹ ورک ٹورانٹو سی این این ٹورانٹو